Zadnje minute našeg današnjeg druženja uživo rezervirane su za još malo dobre glazbe. Začinit ćemo današnji dan sa dobrim zvukovima pjesmi jednog od omiljenih pjevača brojnih, a to je evo Bruce Springsteen, današnjeg slavljenika. Uz to čestitamo mu evo rođendan. Unsere drei Stunden im Memo-Magazin runden wir mit einem Lied von Bruce Springsteen, dem heutigen Geburtstagskind. Und ich wünsche allen noch dazu einen wunderschönen weiteren Mittwoch und natürlich allen, die auch ihren Geburtstag heute feiern, alles Gute. Streets of Philadelphia von Bruce Springsteen geht jetzt on air. Liebe Grüße von mir, mein Name ist Jelica Saček. Danas sam bila 3 sata sa vama u emisiji Memo uživo i naravno želim vam nadalje lijep dan.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Romani.
1: Nevoker le flogoskere grupnendar. Jek zoralo zeichen la chipchake, la kulturake, tele minden felitikoske ando Burgenland. Subotón ando bisho šov to septemberi duj ezeri bisho šov. Erbate oker le flogoskere grupnendar Burgenland prado ol. O pradipe gojake upro europitiko dile čipčendar perel, taj afka jek zoralo zeichen le bot čipčakere vakeripeske le kulturelli minden felitikoske, taj jeke patiarde ketanipeske ando Burgenland bešarel. I ceremonija deš orenge kez dinel. Uzar dešu jek di dešu šov orenge, a karel jek di le pradime vudaristar, kjer rodaš kinite, kjer rodaščen, on ne voker te prinžarel te siklol, te dikipe andibuti le Burgenlanditike flogoskere grupnendar te jarinel. Le ne vekere ha, o Burgenlanditike flogoskere grupn le horvatskendar, Romender te Ungrikender te laljek ketano hibo ciden.
2: Radio Mora, a sok színűség, nálunk hallható.
0: Bei uns spielt's Vielfalt. Ha!